0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃពីកើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដោយខាងក្រុម
1: បាយើឡា15យើង
0: ខ្ញុំយើងមីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ពិធីបុណ្យប្រេកកណ្ដេឆ្នាំ2026កង្ខើកំពុងបញ្ចប់ការសាងសង់គម្រោងពង្រឹងទំនប់ទឹកសមុទ្រខាងកើតជាបន្តមុនរដូវវស្សានិងព្យុះលំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតគណៈប្រតិភូបេសកកម្មរបស់ក្រសួងសាងសង់អាស្រ័យលោកចឹងហឹងមិញសមាជិកមជ្ឈុំបករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាងសង់ធ្វើ

0: ជាប្រធានគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅគម្រោងគមនាគមន៍សំខាន់តំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុងមានទូនាទីនឹងតបភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយទីក្រុងកឹងធើអញ្ជើញចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូបេសកកម្មនៅទាំងមានថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគម្ចាស់វិនិយោគនិងអង្គភាពសាងសង់ទីក្រុងកឹងធើមានលោកមឿងវង្ហាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងនៅគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ស្ពានដីងៃលើផ្លូវជាតិ60គណៈប្រតិភូបេសកកម្មបានត្រួតពិនិត្យខ្សែផ្លូវតភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវជាតិ54ត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានដីងៃ1និងត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅស្ពានដីងៃ2គម្រោងវិនិយោគសាងសង់ស្ពានដីងៃមានកម្រិតវិនិយោគសរុប 7,922,000 លានដុំប្រវែងជាង15គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់ភូមិឋានខេត្តវិញឡុងនិងទីក្រុងកឹងធើគម្រោងរួមមានមេតិកាសំខាន់ៗ3គឺស្ពានដីងៃ1ស្ពានដីងៃ2និងប្រព័ន្ធផ្លូវតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានទាំងសងខាងតាមបច្ចៈវិនិយោគមកដល់សប្តាហ៍នេះគម្រោងទាំងមូលសម្រាប់បានបរិមាណការងារសាងសង់ជាង 70% ក្នុងនោះស្ពានដីងៃ2និងកំណាត់ផ្លូវតភ្ជាប់តេកតិនបានសម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននិងដាក់ឲ្យចរាចរណ៍បន្តអាសន្ននេះឱកាសត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានស្ពានដីងាយ1រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាងសង់លោកចឹងហុងវិញបានចាក់សួរសពទុកផ្ទាល់លើកទឹកចិត្តនិងជូនអំណោយដល់កងជួរវិស្វករកម្មករកំពុងសាងសង់នៅការដ្ឋានក៏សម្គាល់ស្មារតីខិតខំជំនះការលំបាករបស់កងកម្លាំងសាងសង់និងស្នើឲ្យអង្គភាពបន្តលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវធានាលម្អឿនគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពពលកម្មក្នុងថ្ងៃដដែលគណៈប្រតិភូបេសកកម្មបន្តដំណើរត្រួតពិនិត្យនៅផ្លូវលបឿនលឿនកឹងធើកំាំងមានប្រវែងជាង110គីឡូម៉ែត្រកម្រិតវិនិយោគសរុបជាង 27,500 លានដុំមកដល់សប្តាហ៍ខ្សែផ្លូវចំបងបានដាក់ឲ្យដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នអង្គភាពកំពុងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងបង្ហើយមេតិការនៅសល់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រកលតតួខ្សែផ្លូវឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាតាមកិច្ចបង្កប់ការរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសាងសង់ចំពោះគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនចៅដាប់កឹងធើស្រុកត្រាំងមានប្រវែងប្រហែល188គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់ភូមិភាគ2គឺអង្យ៉ាងនិងកឹងធើលបឿនសាងសង់ទើបសម្រេចប្រហែល 60% នៃបរិមាណការងារដោយសារនៅជួបលំបាកពីប្រភពផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពិសេសខ្សាច់សម្រាប់ចាក់គ្រឹះនិងគ្រួសសាងសង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាងសង់សង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចគម្រោងស្ពានដីងាយត្រូវតាមលបឿនរួមនឹងផ្លូវលបឿនលឿនកឹងធើកំៅនិងគម្រោងចរាចរណ៍សំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងរួមចំណែកសម្រេចប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចរាចរណ៍យុទ្ធសាស្ត្របង្កើនការតភ្ជាប់អន្តរតំបន់បង្កជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងកឹងធើនិងទូទាំងតំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុង
1: លោកងឿងវង្ខើយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកឹងធើមានសមីធ្វើការជាមួយឃុំសង្កាត់12ចំណុះក្រុមតំណាងលេខ9របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងសម្ដៅយកយោបល់គប់ពលចំពោះរបាយការណ៍សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចជម្រាបជូនក្នុងសមីប្រជុំលើកទី3ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងនីតិកាលទី14អាណត្តិ2026-2031នៅសម័យធ្វើការតំណាងប្រមូលផ្ដុំពិភាក្សាគប់វល់មតិយោបល់ចំពោះរបាយការណ៍9និងឯកសាររបាយការណ៍ជិត40មតិបំរុងជម្រាបជូនសម័យប្រជុំក្នុងនោះចំណុចសំខាន់គឺរបាយការណ៍ពីសភាពការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម6ខែដើមឆ្នាំនិងទិសដៅភារកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំ2026តំណាងក៏បានផ្ដល់មតិយោបល់ពីខ្លឹមសារចោទឆ្លើយនៅសាលប្រជុំការចាត់ភារកិច្ចថ្លែងការណ៍មតិយោបល់និងសេចក្តីសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងឯកសាររបាយការណ៍ដល់របបជំនួយសម្រាប់ក្រមបច្ចេកវិទ្យា Digital សហគមន៍នយោបាយជំនួយកម្មាភិបាល២ខេត្តមកបំពេញការងារនៅទីក្រុងបែងចែកទុនវិនិយោគរដ្ឋពន្យាពេលអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិជំនួយសហករសហការីប្រជាជនមតិយោបល់បានគប់វល់នៅសម័យធ្វើការនឹងបានសរុបបង្ហើយដើម្បីជម្រាបជូនសម័យប្រជុំលើកទី3ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងនីតិកាលទី11ពិនិត្យនិងសម្រេចចិត្ត
0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី តាមនាយកដ្ឋានស្ថិតិទីក្រុងកន្ធើចំនួនកម្រិតលក់រាយទំនិញនិងសេវាសរុបរបស់ទីក្រុងក្នុង5ខែដើម

0: ្នាំនេះសម្រេច105ពាន់លានដុំកើនឡើងជាង 17% ប្រៀបនឹងពេលជាមួយគ្នានាឆ្នាំមុនក្នុងនោះចំណូលកម្រិតលក់រាយទំនិញសរុបបញ្ប្រមាណសម្រេច81ពាន់លានដុំកើនឡើងជាង 19% ប្រៀបនឹងពេលជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍ទីផ្សារលក់រាយនៅទីក្រុងកង្ហាបានបង្ហាញពីកំណើនពោពេញទៅដោយសុទ្ធិនិយមប្រព័ន្ធផ្សារទំនើបធំៗលើភូមិឋានបានម្ចាស់ការដើរមុនមួយជំហានកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញតម្រូវការវិញសំដៅជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់និងជំរុញឲ្យខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពតាមផ្នែកដឹកនាំរបស់កូអបម៉ាក់កង្ហាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំអង្គភាពសព្វស្ាយដំណោះស្រាយព្រមព្រំគ្នាសំដៅជំរុញតម្រូវការប្រើប្រាស់រួមដំណើរជាមួយទិដៅអភិវឌ្ឍរួមរបស់ទីក្រុងសន្ទុះលេខសកម្មក្នុងកំណើនពីខ្ទង់នៅផ្នែកទំនិញមួយចំនួនកំពុងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ដំណាក់កាលកំណើនបន្តបន្តរបស់អង្គភាពទន្ទឹមនឹងកត្តាតម្លៃកំហិតសុវត្ថិភាពសុខភាពក៏កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញដូររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកផងដែរការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការគិតប្រើប្រាស់នេះក៏កំពុងបើកឱកាសធំធេងសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មពិសេសភូមិភាគពិសេសគឺផលិតផលអូកបបងស្រីផាងធីធូថៅសង្កាត់បិងទ្វីទីក្រុងកង្ខើនិយាយរួមនឹងបណ្ដាញទិញដូរដោយផ្ទាល់អង្គភាពនិងអាជីវកម្មលក់រាយនៅទីក្រុងកង្ខើក៏បង្កើនស្វែងរកអតិថិជននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងកម្មវិធីទិញដូរអនឡាញផងដែរកន្លងពីនោះជួយសម្រួលប្រសិទ្ធភាពការទិញរួមចំណែកសកម្មដល់ចំណូលលក់រាយសរុបនិងគោលដៅកំណើនដែលទីក្រុងដាក់ចេញប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះស្របពេលបរិយាកាសប្រមូលផលយ៉ាងមមាញឹកនៅតាមចំការឈើហូបផ្លែឃុំយើងមីនៃទីក្រុងកង្ខើកំពុងមមាញឹករៀបចំពិធីបុណ្យចំការព្រែកទន្លេឆ្នាំ2026មិនត្រឹមតែជាពិធីបុណ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីបានរៀបចំជាប្រចាំក្នុងឱកាសបុណ្យសែនក្បាលទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេបានសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិផលជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នឹងពង្រីកឱកាសសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគផងដែរស្របតាមលំហអភិវឌ្ឍថ្មីក្រោយការរួមបញ្ចូលអង្គភាពរដ្ឋបាលនៅភូមិភងសើងគ្រួសាររបស់បងយើងមេងភុងកំពុងជ្រើសរើសផ្លែខ្នុរអ៊ីនដូដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដើម្បីចូលរួមការប្រឡងប្រណាំងផ្លែឈើផ្អែមឆ្ងាញ់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះដោយមានខ្នុរជាង16កំកំពុងផ្ដល់ផលសម្រាប់ការចូលរួមពិធីបុណ្យក្រុមគ្រួសារបានយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំតាំងពីច្រើនខែមុនដើម្បីផលិតផលសម្រេចបានគុណភាពខ្ពស់បំផុតបងយើងមេងភុំភូមិភុងសើងឃុំយើងមីទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: ឆ្នាំនេះយកគេត្រូវតិចនៅក្នុង
0: ឆ្នាំនេះអាកាសធាតុមិនសូវមានស្ថិរភាពទេដូច្នេះយើងត្រូវតាមដាននិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកព្រមទាំងជីឲ្យបានសមស្របដើម្បីឲ្យផ្លែឈើល្អតាមពេលវេលាបង្កើនកម្ពស់សាច់និងផ្ដល់សាច់ក្រាស់នឹងមានរសជាតិផ្អែមសម្រាប់ចូលរួមពិធីបុណ្យចំការព្រៃទន្លេមិនត្រឹមតែខ្នុរអ៊ីនដូប៉ុណ្ណោះទេចំណែកប្រភេទផ្លែឈើពិសេសជាច្រើនទៀតរបស់ឃុំយើងមីក៏កំពុងបានអ្នកចំការរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ផងដែរនៅភូមិមីភឹកដាំមានជាង8កង់របស់គ្រួសារពូលេវង្ហាញ់កំពុងចូលរដូវប្រមូលផលនិងត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់សកម្មភាពតាំងបង្ហាញនិងឧទ្ទិសនាមផលិតផលនៅក្នុងពិធីបុណ្យសម្រាប់អ្នកចំការនេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសឧទ្ទិសនាមសមិទ្ធផលពលកម្មប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាឱកាសសម្រាប់ផលិតផលពិសេសរបស់ស្រុកភូមិស្វែងរកបន្ថែមឱកាសតបភ្ជាប់បង្កើនតម្លៃនិងពង្រីកច្រកចេញទៀតផងពូលេវង្ហាញ់ភូមិមេភឺឃុំយើងមីទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: វ៉ាលេហៅទៅបងមូបាកងមិន
0: ឆ្លងតាមពិធីបុណ្យខ្ញុំសង្ឃឹមមាមីនៅភូមិមេភឹកនិងឃុំយើងមីនិយាយរួមផ្លែឈើរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវទេសចរស្គាល់កាន់តែច្បាស់ដើម្បីងាយស្រួលផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ចេញទៅកាន់ទីផ្សារជាច្រើនទៀតពិធីបុណ្យចំការព្រែកទន្លេឃុំយើងមីលើកទី20ឆ្នាំ2026បានចាត់តាំងដោយមានសកម្មភាពសម្បូរបែបនិងតាក់ទាញជាច្រើនដូចជាការប្រឡងប្រណាំងផ្លែឈើផ្អែមឆ្ងាញ់ប្រឡងប្រណាំងម្ហូបអាហារនិងនំប្រពៃណីនិងតាំងបង្ហាញផលិតផលពិសេសកម្មវិធីផ្ដោះផ្ដោសិល្បៈ

0: លេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងសិក្ខាសាលាបច្ចេកទេសកសិកម្មជាដើមដើម្បីពិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យភូមិភាគបានម្ចាស់ការផ្សព្វផ្សាយការងារតាំងពីច្រើនខែមុនលោកទឿងថាញ់យ៉ាងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយើងមីទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ទៅថ្ងៃដល់ពេលវិញការសង្កេត
0: ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍ភូមិភាគនឹងបន្តបំពេញការងារកែលម្អទេសភាពអនាម័យបរិស្ថានធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកព្រមទាំងរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅសកម្មភាពវប្បធម៌កីឡាប្រឡងប្រណាំងផ្លែឈើផ្អែមឆ្ងាញ់និងលំហតាំងបង្ហាញផលិតផលពិសេសយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពិធីបុណ្យនឹងក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់សម្រាប់ឧទ្ទេសនាមផលិតផលផ្លែឈើពិសេសនិងជំរុញឲ្យទេសចរតំបន់ចំការក្លាយជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់ភូមិភាគនាពេលអនាគតក្រោយរយៈពេលជិត2ទសវត្សនៃការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍពិធីបុណ្យចំការព្រៃទន្លេមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រជាជននៅភូមិភាគប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពតំបន់ដីចំការព្រៃទន្លេដ៏សម្បូរបែបទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបង្កកម្លាំងជំរុញទាញយកសក្តានុភាពនិងអនុភាពរបស់ស្រុកភូមិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពិធីបុណ្យនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2026មកដល់ពេលនេះការងារទាំងអស់បានត្រៀមរៀបចំរួចរាល់ហើយត្រៀមខ្លួនស្វាគមន៍ថ្ងៃបើកពិធីជាមួយសកម្មភាពពិសេសនិងតាក់ទាញជាច្រើនទៀតផង។

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះនៅភូមិភាគជាច្រើននៅប្របតាមដងទន្លេហឺរបស់ទីក្រុងកង្ធើកំពុងប្រមូលផ្ដុំតបតល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពបាក់ច្រាំងទន្លេដែលកំពុងប្រែប្រួលស្មុគស្មាញស្របពេលនោះនៅតាមបណ្ដាឃុំប្របមាត់សមុទ្រការងារការពារកសែទំនប់សមុទ្រខាងកើតក៏កំពុងបានអនុវត្តយ៉ាងមមាញឹកផ្សព្វផ្សាយមុនរដូវភ្លៀងព្យុះដោយបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគលើសំណង់គឺជាដំណោះស្រាយជាមូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិទីក្រុងកំពុងពលឿនសាងសង់និងបង្ហើយសំណង់ជួសជុលជំនះបាក់ច្រាំងនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗដើម្បីរួមចំណែកការពារសុខភាពផលិតនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ប្របមាត់សមុទ្រនៅពេលរដូវភ្លៀងព្យុះកំពុងខិតជិតមកដល់សំណង់ជួសជុលនិងទប់ស្កាត់ការបាក់ស្រុតទំនប់សមុទ្រនៅភូមិព្រៃចប់បេឃុំឡាយខ្វាក៏ទើបតែបានបង្ហើយរៀបចំបានត្រួតពិនិត្យប្រកលអោយនិងបញ្ជូនចូលប្រើប្រាស់តបីក្រន់តែមានប្រវែងប្រមាណ130ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគឺជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងស្រុតបាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃខ្សែទំនប់សមុទ្រក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកលោកត្រាំងវ៉ាងថើយមេបញ្ជាការសំណងក្រុមហ៊ុនភៀកខុនក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគសាងសង់ហឹងថុនឲ្យដឹង
1: ដើម្បីដំបៅជួយចាត់លើង
0: ដើម្បីធានាគុណភាពសំណងយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ត់ចត់លើសម្ភារៈនិងច្រកចូលដោយធានាឲ្យស្របតាមតម្រូវការនៃឯកសាររចនាអនុវត្តសាងសង់ឲ្យត្រូវតាមគំនូបច្ចេកទេសដែលបានអនុម័តទន្ទឹមជាមួយនឹងឃុំឡាយហ្វានៅឃុំវិញហាញសំណង់សាងសង់ទំនប់បេតុងស៊ីម៉ង់ទប់ប្រឡោកសមុទ្រប្រវែង2.2 គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងគម្រោងការដោះស្រាយបន្ទាន់ការបាក់ច្រាំងសមុទ្រដកគ្រោះថ្នាក់ចាប់ពីទ្វារទឹកលេខ13ដល់ទ្វារទឹកលេខ14ក៏កំពុងត្រូវបានអង្គភាពសាងសង់នានាជំរុញលម្អឿនផងដែរដោយបានសាងសង់បន្តពីផ្នែកទំនប់ដែលបានបង្ហើយពីមុននោះសំណង់បានសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតជាខ្សែការពារបន្តគ្នាមួយរួមចំណែកកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីរលកសមុទ្រកាត់បន្ថយរលកវៃតុបបាក់ច្រាំងសមុទ្រនិងការពារសុខភាពខ្សែទំនប់ក្នុងអំឡុងកាលអាកាសធាតុតឹងតែងជាពិសេសគឺក្នុងរដូវខ្យល់វិលលោកថាច់វ៉ាងជឿងមេបញ្ជាការសំណង់ក្រុមហ៊ុនភៀកខុនសាងសង់ពាណិជ្ជកម្មថើយបិញឲ្យដឹង
2: គំចិនមិននេះណាយដែរដាក់ជាទិញដោ
0: បច្ចុប្បន្នសំណង់សម្រាប់បានលបឿនជាង 80% ពេលនេះក្រុមហ៊ុនម៉ៅការកំពុងប្រមើផ្ដុំកម្លាំងសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ដើម្បីខិតខំបង្ហើយការងារឲ្យបានមុនលបឿនដាក់ចេញដំណាក់កាលនីមួយៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងប្រកលមិនពេលអនុវត្តជំហានបន្តដើម្បីធានាគុណភាពនិងសោភ័ណភាពរបស់សំណង់បច្ចុប្បន្នខ្សែទំនប់សមុទ្ររបស់ទីក្រុងកង្ធើមានប្រវែងសរុបជាង90គីឡូម៉ែត្ររក្សាទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារតំបន់អាស័យជនដីផលិតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ប្របមាត់សមុទ្រថ្មីត្បិតដូចនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំជិតនេះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទឹកសមុទ្រឡើងកពស់រួមជាមួយនឹងស្ថានភាពស្រុតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យបង្កើនសម្ពាធលើខ្សែទំនប់នៅតំបន់ជាច្រើនជាពិសេសគឺនៅឃុំឡាយហ្វានិងវិញហាយហេតុដូច្នេះការវិនិយោគលើសំណង់ជួសជុលទំនប់ទប់ប្រឡងនិងចំណែកបាក់ស្រុតមិនត្រឹមតែរួមចំណែកបង្កើនសមត្ថភាពបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិការពារសុខភាពខ្សែទំនប់សមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងបង្កលក្ខណៈឲ្យភូមិភាគមានស្ថិរភាពក្នុងលំហអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកសក្តានុពលអនុភាពអំពីសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រលោកថាច់មិញភឿប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចឃុំឡាយហ្វាងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ដោយវិញភៀងវាយដេបៀង
0: នេះពេលខាងមុខក្រៅពីទំនប់សមុទ្រនៅពេលមានលក្ខណៈសំស្របសម្រាប់ដាំព្រៃបានភូមិភាគនឹងដំណើរការដាំព្រៃដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យមេមីងបានការងាររកស៊ីក្រុមលបះព្រៃចំណែកខាងក្នុងទំនប់វិញនឹងបន្ត

0: ជីស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាបំរើតម្រូវការយកទឹករបស់មេមីងសម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងផលិតអំបិលអាទីមីនិងប្រភេទជលផលផ្សេងផ្សេងទៀតលោកចៅវ៉ាងថេនអនុប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនៅឃុំវិញហាយទីក្រុងកាំងធើអណ្ដឹងអំពីភូមិភាគនឹងបន្តអំពាវនាវដល់អ្នកវិនិយោគនានាឲ្យមកវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរជួយឲ្យឃុំវិញហាយកាន់តែអភិវឌ្ឍថែមទៀតក្នុងបរិការគ្រោះធម្មជាតិនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែស្មុគស្មាញពិបាកស្មានការវិនិយោគលើសំណង់ពង្រឹងនិងការពារទំនប់សមុទ្រនៅតែបន្តជាដំណោះស្រាយចាំបាច់និងមានសារៈសំខាន់ក្នុងរយៈពេលវែងសំណង់ពង្រឹងទំនប់សមុទ្រនីមួយៗបានបង្ហាញរួចស្រេចមិនត្រឹមតែជួយដោះស្រាយបញ្ហាបាក់ស្រុតនៅចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងរួមចំណែកលើកម្ពស់សមត្ថភាពទប់ទល់របស់តំបន់ប្របមាត់សមុទ្រចំពោះផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះក៏ជាខឿនគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់បើកលំហអភិវឌ្ឍថ្មីដល់ភូមិភាគនានានៅប្របតាមមាត់សមុទ្រនិងបង្កកម្លាំងជំរុញបន្ថែមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ទីក្រុងកាំងធើនាពេលអនាគត
1: ជំរំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

0: បន្ទាប់មកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គលេខាបតូឡាំធ្វើការជាមួយនឹងផ្នែកអប់រំពីការបំរុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2026-2027 ប្រធានរដ្ឋសភាត្រង់ថៃម៉ង់ជាអធិបតីសន្និបាតបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋសភាប្រធានាធិបតីមីសានម៉ាបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនសហគមន៍អន្តរជាតិស្វាគមន៍កិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ពីច្រកសមុទ្រហូមូតនៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបកអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំធ្វើការជាមួយនឹងផ្នែកអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពីការងារបំរុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2026-2027 និងលទ្ធផលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ71របស់ការិយាល័យនយោបាយអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋបានកត់សម្គាល់ប្រព័ន្ធអប់រំទាំងមូលមានការវិវត្តក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ71ដោយចំណិចស្ទះជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយថ្មីត្បិតដូច្នេះវិវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងសាលាជីវភាពគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សមិនតន់ព្រមគ្នាមិនតន់ឆ្លើយតបសំណុំពរឬផ្លោះការអន់ថយសេសសល់ធំៗបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់រួមមានកង្វះគ្រូបង្រៀនមូលដ្ឋានសម្ភារៈតន់កសោយសម្ពាធលើចំណាយសិក្សាការបង្រៀននិងរៀនគូនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលមិនតន់មានភាពស្មើគ្នាពីទិសដៅក្នុងពេលខាងមុខអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីគំនិតគ្រប់គ្រងអប់រំទៅជាអភិបាលកិច្ចអភិវឌ្ឍអប់រំផ្នែកអប់រំត្រូវដើរមុនមួយជំហានបំរុងប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់ធនធានមនុស្សឌីជីថលនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតស្វ័យភាពសកលវិទ្យាល័យត្រូវប្រសាបញ្ចប់ជាមួយកេណីយភាពនឹងការវិដំឡៃគុណភាពសកលវិទ្យាល័យត្រូវសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មនិងដំណើរការរបស់ភូមិភាគអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋស្នើក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលអនុវត្តជាក់ស្ដែងឲ្យទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងផ្សព្វផ្សាយមឹងម៉ាត់ដើម្បីបង្កការវិវត្តច្បាស់លាស់ចាប់ពីឆ្នាំសិក្សា 2026-2027ប្រភពធនធានអតិភិបប្រមូលផ្ដុំបំពេញបន្ថែមគ្រូបង្រៀនសាងសង់សាលានិងថ្នាក់រៀនអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលនិងជំនួយអ្នកសិក្សាមានស្ថានភាពលំបាក
1: នៅវិមានរដ្ឋសភាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយប្រធានរដ្ឋសភាលោកចឹងថាញ់ម៉ឹងជាអធិបតីសម័យធ្វើការជាមួយក្រសួងការបរទេសគណៈកម្មាធិការការពារជាតិសន្តិសុខនិងការបរទេសនឹងការិយាល័យរដ្ឋសភាសម្ដៅបង្កើនសហការក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាបម្រើនិងចាត់តាំងរាល់សកម្មភាពការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាប្រធានរដ្ឋសភាសរសើរក្រសួងការបរទេសផ្សព្វផ្សាយប្រសិទ្ធភាពការងារការបរទេសលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់ប្រទេសជាតិនិងបង្កើតបរិយាកាស

0: យុទ្ធសាស្ត្រអំណោយផលសម្រាប់អភិវឌ្ឍលោកសង្កត់ធ្ងន់ការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាត្រូវរួមចំណែកក្នុងការសុក្រិតស្ថាប័នបង្កើនការឯកភាពអន្តរជាតិនិងបង្កបរិស្ថានអំណោយផលសម្រាប់អភិវឌ្ឍតម្រូវការថ្មីបានដាក់ចេញក្នុងអាណត្តិរដ្ឋសភានីតិកាលទី16ប្រធានរដ្ឋសភាលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅពាក្យស្លោកស្ថាប័ន3គោលដៅតែមួយផ្ដល់ប្រឹក្សានិងបម្រើល្អបំផុតដល់សកម្មភាពកិច្ចការបរទេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាតម្រូវឲ្យមានការសហការពីមុនពីចម្ងាយចាប់តាំងពីដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវព្យាករណ៍និងផ្ដល់ប្រឹក្សាលើគោលការណ៍ការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាត្រូវផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាជាមួយការបរទេសរបស់បកការទូតរដ្ឋនិងការទូតប្រជាជនធានាផលប្រយោជន៍ជាតិជនជាតិខ្ពស់បំផុតប្រធានរដ្ឋសភាក៏ស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីគំនិតកិច្ចការបរទេសបំរើទំនាក់ទំនងទៅជាកិច្ចការបរទេសបង្កើតអភិវឌ្ឍនៅសម័យធ្វើការស្ថាប័នទាំង3បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ញត្តិសហការក្នុងការចាត់តាំងសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាន
1: ៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែមិថុនាគណៈប្រតិភូបេសកកម្មនៃគណៈកម្មាធិការការពារជាតិសន្តិសុខនិងការបរទេសបានត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការជាមួយនឹងកងតបគីមីស្ថាប័នប្រចាំការ81សម្ដៅបំរុងខំសាត្រួតពិនិត្យនិងបំពេញបន្ថែមព្រៀងច្បាប់បង្ការនឹងប្រឆាំងការសាយភាយអាវុធកំទេចឯកសារច្បាប់ដំបូងរបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យនេះសពថ្ងៃអនុក្រឹត្យលេខ81របស់រដ្ឋាភិបាលជាឯកសារកិត្តិយសកពបំផុនកែសម្រួលវិស័យបង្ការនិងប្រឆាំងការផ្សព្វផ្សាយអាវុធប្រឡាយលោកថ្មីត្បិតដូចនេះស្ថាប័នប្រចាំការ81បានលើកឡើងច្បាស់នៅចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដូចជាកង្វះទណ្ឌកម្មនិងបញ្ជីអំពើត្រូវហាមឃាត់ពិបាកគ្រប់គ្រងទំនាញប្រើប្រាស់បានពីផ្លូវហានិភ័យការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីចន្លោះប្រហោងដើម្បីនាំចេញទំនាញរសាបក្រមរូបភាពជាទំនាញធម្មតាកងកម្លាំងកយនៅច្រកទ្វារព្រំដែនកំពុងទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដោយសារខ្វះបញ្ជីស្តង់ដារនិងឧបករណ៍បច្ចេកទេសទំនើបក្នុងបរិការសភាពការពិភពលោកមានការវិវត្តយ៉ាងស្មុគស្មាញវៀតណាមនៅតែពង្រឹងគោលការណ៍មិនប្រសពភាសាអាវុធប្រឡាយលោកស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីជីវសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកម្មនិងនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់គោលដៅសន្តិភាពសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មតិបំរុងនិងដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សានិងពិនិត្យអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញខាងមុខនេះ
0: ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាស៊ីមការទូរស័ព្ទចល័តជិត18លានមិនទាន់បានបញ្ជាក់ព័ត៌មានតាមសេចក្តីកំណត់នៅក្នុងសារាចរលេខ8ត្រូវបានបិទសេវាមួយផ្លូវតាមនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍សប្តាហ៍មានលេខទូរស័ព្ទជាង53លានបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណម្ចាស់ពិតប្រាកដនៅលើកម្មវិធី VNEID និងជាង2លានលេខបានបញ្ជាក់មិនមែនជាម្ចាស់ពិតប្រាកដបណ្ដាអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ឲ្យដឹងស៊ីមកាតភាគច្រើនដែលមិនទាន់បញ្ជាក់គឺមានសញ្ញាមិននៅប្រើប្រាស់ឬជាស៊ីមកាតបានបើកដំណើរការជាស្រេចដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Vinaphone បានបិទស៊ីមកាតជិត3លានចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្នុងខណៈវិទ្យាបានបិទជាង5លានចាប់ពីអាទិត្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបានបើកដំណើរការសេវាឡើងវិញបន្ទាប់ពីបំពេញការបញ្ជាក់ប្រសិនបើបន្ទាប់ពី60ថ្ងៃនៅតែមិនទាន់អនុវត្តស៊ីមកាតនឹងត្រូវបិទទាំងពីរផ្លូវនិងអាចត្រូវដកហូតលេខមកវិញតាមសេចក្តីកំណត់
1: ប្រធានាធិបតីមីសានម៉ាបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនសហគមន៍អន្តរជាតិស្វាគមន៍កិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ពីច្រកសមុទ្រហូមូតប្រធានាធិបតីមីសានម៉ាមានអង្លែងទៅធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិនតាប់កំបិននេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងរបស់លោកមានអង្លែងមកកាន់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីមានអង្លែងនឹងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនតាប់កំបិននាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកឹងនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រេវឡាទេក្នុងរយៈពេល76ឆ្នាំកន្លងពីការងាររួមគ្នាគាំទ្រនិងអនុវត្តគោលការណ៍ទាំង5ដោយសន្តិភាពរហូតដល់ការរួមគ្នាកសាងសហគមន៍រួមវាសនាចិនមីយ៉ាន់ម៉ាទំនាក់ទំនងភេកី